0: abusia upa nyame animu a oda na se na wo se oda nyame ase se rade mi ana nka me nsa na me mfata mi ana me yodi bon ye ni mi ana me ye oyiraba rade wagye me ama wani mo nyame hye ano pay we are thanking God sa ode ye fom so ache ye bible se eye ono na ode ye fom so ache ye eye ono na osa ye yarewa ano pay ye ka che rade se Ewurade yada sese wasa yen yarewa.
1: Amen.
0: Ewurade yada sese ode ye bone yache ye.
1: Amen.
0: Ewurade yada sese woyi ye fi owuo aminemo.
1: Amen.
0: Amina donko donko bi. Amina bi a wotu ye ayamfe ye ne ehu. Eye Ewurade.
1: Eye Ewurade a.
0: Eye Ewurade mama. Eye Ewurade. Eti baby awu obi ano. Wodi e bobosa ne ma na. Ewurade me da sese wache me. Me da wasese wache me kwa. Me da wasese ode me bone yache me. Me da wasese woyi me fi owuo aminemo.

ahemfoa no nka saa asem ego wan hwe ye no wan hwe ne ye wan hwe ne ye ano a yedidi nkyene di makoy eno na sometimes ye kasa na dachi na saa no no anka sa e kutia ye ene obi ade soa a eso no eye se okoka obi ho asem keke a yede no enam ano pe mi hu ye ne ye se tiktoker bi enso akwa akoka se nanu o nanu no de koka saa asem no Eze minu kase yache no. Didini retakunedu. Yache no waye TikToker. Wako kase Vice President. Jenana waye incompetent. E nano adani adiswa. Se ye wa juni ya ye juni. Se di ye titi ye wofie.

0: Nosia bo haya tomu 106.3 FM shira 104.5 affiliate wo ha ani adwonu enso Facebook ni YouTube ni nyina ye nam so kama kama kama wei ayakasebo naked don chire ba ko ye si adwa nyumre yi ye de bremo Ensemble di badie di ani mu bi ani so ko duru boase a Ntu aso so kuro ho sa bre mpanimfo asham yatum prempreyi wonom sesesiya tebie womu no de anya de se ombetima makoy amade suafo tresuku no munti yatum obi angovie
1: obekai tupo ye paye na enam so nti ye de betu dwaso ohunhu kasa kirei ezade hye bia twa nanano mose do ne ade police fo akwa kirei ama afedi waje atum asipiniti ese ne taso o nipa miensan eno kre omafiri
0: na wonom a efa nyoma kase akase firi tema suhyen ade woni kire nkra ha ade kɔ miamia sabre de okodru ho a wonom abape so tintintintintint ade ne a wonom se kwa mpani fa so yi nyoma na kanya bia ba munti obi nkɔ obi mma
1: na panyire bia wo be mpa yi a wo mo ene hwe secretary hye program die ne kanka ye betu ase wo mo se se de no ma siki ka kwa ne de e be ya anka bibia no anka ye ne ne wala se siki tu ase de be ya ye betu ya bo na keta hye ye tu ase
0: o kire nyam kru po twa di ampo ya dom a NPP amanyoko ni amanyoko nka ye bise wo mai kemem ka bisabre ya to ahye so achese ye twie nipa no nti wonom ye yekire na Action People's Party fo achere se omo nka sa ye kire no ho se di nipa bi pese omo kire no
1: ye beko Achimota Forest se yi se so omo ko bompa ye no mate atua no omo siska na ye omo ntua se ho kwa no omo bompa ye no kra no etia mra se wo so omo ko kwa ibretu ni ko bompa ye ama wo ya de wo ma no se je ama de omo so omo ntua ene ye ne forestry fo atwetwe nkomo a ene obatimu se mesembi ka we ho ne abone bedede nam ye ne nuanu ma sempa 94.7 na sha 104.5 naked cast ye bo ene ye de bromo na ye ye so manwumre yi obi dum die edu ku mi mine
0: obi ye bo a fentam fram ye ne ye jade cast ye ne brawo na Kaise sabre yi ubana atwere BC ni bi amansunsuanso na banko ana de ne kontwa so suku dia enwentwa wona asin kase bia me replacement bia wanka sakoye self replacement mano fo ni chira chim kokrantumi Bryce Senior High School ho suku ya manfo a apresi ombenya kwan ho so munyaaye no se tie nie enti wo ka ho di kan ombeba na ho dada na wura mu ho te sesua pon ene adan adan asasiantam bibia kama kama ho fe na usa badi suamu so dia omugira bra na pio mantam nyina ye bo omra baso sa ankrankra suku wo mna di kan e won so hwetwire mu ana pani obi suku no suku tena Canada nti wo de ho hyehye ne bia ba chese kwada no wo twro wa siri na wutwa yie nko ade a wotiri yie a Canada wo sa kwotwa so na pio na pade en ye free sense free sessions no maka ho bi na mom ketwa bi ana oba no oda ho no otua sense kwohwe den akoda no beda mu e conditional bubum enti ntontoma we mbanzo nkro so sembi ani ho chechefo na bini yie business visual arts science and afi technical programs ni nyina ye ye ewo ho nti fa ba ne kwa na akwotwo ni di om number 0242 07 11 85 Haxa Mixture Haxa Capsules Osa Tamforo no Kamyenui Bom Wunum ya yadie no Ena watu asie no Syntax Tank Unsuyo wumu anawa diye siwo Na eye pa Sanse Tank ni biwa haa Ensuyo wumu Nondo safe mwene mwene trotototro Entuntuma bobo urem Atu nko suyo gumu Syntax Tank entisa haa Eni yemu sedye tiane tie Ensuyo lugumu suafi bo Nana honsuwa dene Boho anwa peje wa diye siwo Vigatem Swako so mwene jahwe Suwe nye 3D Wadrono no Bomba din pe binom na we no etimi atiri no ntententente na nsa pepepe ontibiem na wo hoto ye fra no vigatem enkwadanu mpeninom sanse we no ya ye ne se de ebe ya janin suo na kwadanu bebo na penin so bo no wano awe ti uno banyina monye ne sa DBS wano atwa coloring plus nchanse na wie na wo monchanse na nsuro nsuo nsuo wie ho den ade boso ade tia ne tie wo to ha munchichemu du ebo ne ate afri so wo boso ma wo so mfinje duo no wo mo de mani edi dan na chi nchanse no aho techema bia na wo mahwa siesie ne kama na wo mo de ama Franco Trading Enterprise ne chichie bia ba nyame ya dom a ene ehwie be ochina chi kina chi ya na echase unim e don hwiri nsia pa ne ebedi dwa no mesro yi waso na tie me ye don hwiri nsia 6 hours ene edi dwa no ya fra no Franco Speed Shopping ene say obeba wura www.francotrading.com wura ho wi a ya chase ya pye ene enuma ho bia don hwiri nsia na odi tobie na ya teso ha mu chichemu aduana 40% ene afri so enti wo plans is omoto ho nyane electronics ni nyina 40% odi 6 hours odi tobie na wo to wi a eye wa wo dia Franco Speed Shopping no omede ade foforo kora na bebom na emuye hyere nso na dan dura nyame yadma kyerɛ chifia da yado ho agim president wo di twu sɛ dia na kai so bɛyɛ na sɛ emienu anopa ne anwumrɛ na wo sɛ fita fita fita na afei wo sɛ no asan yɛ dene mu abia ntimi medidi ase makaka meyɛw na mbewi ase nkutuma dia kan nyanso sɛ anwire ngu yɛ ne saa ma me ante anya mfrinhyɛ dua sɛ ne mfrinhyɛ dua sɛ nti omo chaachɛ dia bebree ani a Toyota Land Cruiser Prado emono maako maako maako nkon afɛ pepe du 10 million Ghana cedis aka ho ye a chɛde nyina mo bibi a odi no ba jimu enti wo so betima nya bi na mom kwa ba fa so a obetima du ho agimu no ɛyɛ star 503# anase my MTN app no na wa ba wuram na odi ho ahyem holy mosquito spray ne koyo no ɛno anie wei ɛtuntuntum ase ɛntuntum no ɛmpani yɛ hwehwɛmu ɛfa wo mogya ne nea kuta wo ho no mo de yɛ saa spray yi na atuntum bi ebeka no bi a wote se de obekɔ mesrɛ abuo bi akase ne nmuso timi no papapa fa bi sifie na yamomfa petepete na moneda wo sokɔ no so siwa saa modie modie guo sima dua sa pepepe ansene mawura dem moto ho atim abuo bi am how thanks to you computer clinic where I asabi aye na befo kwan so kra wo mo kwia no sumuni asamanse kase kwan no so ho na wo beduru ho no afidie ni wo ho no ase yade wasi suo na fa yi yade ne nyina ba aha na wo duro bai na kire duro ayemfa nkan wo ono ena ofa eboa wo fo ne kire ho ye nhyo ma ho ntɔ wenu aboa fo a eboa ma kase ye dia bremu afa ye nyebre kase no ye mu nwrem.